Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 21, u Doboju, Trebinju i Tuzli 23, u Bijeljini 25, u Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 32 stepena, u Atini i Pekingu je 27, u Rimu 26, u Sidneju 22, u Njujorku i Torontu 21, u Madridu 20, u Beču 17, u Moskvi 16, u Parizu 14, u Štokholmu 13 i u Londonu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 36 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 23. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak u Podrinju i većem dijelu Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 27 i 32 u Hercegovini do 37 stepeni. Prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 24. avgust, bit će pretežno sunčano sa najnižom jutarnjom temperaturom između 11 i 16 u Hercegovini do 22 i najvišom dnevnom između 28 i 32 u Hercegovini oko 37 stepeni. Tu je i vremenska prognoza za utorak, 25. avgust, bit će prije podne pretežno sunčano, u drugoj polovini dana postepeno na oblačenje. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna između 28 i 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Disciplinska komisija Međunarodne fudbalske federacije suspendovala je argentinske reprezentativce Leandrea Paredesa na 10 utakmica i Nahuela Molinu na 7 mečeva zbog incidenata tokom finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva protiv Španije, dok je Fudbalski savez Argentine dobio novčanu kaznu od 321.000 dolara. Paredes je pored suspenzije dobio i novčanu kaznu od 90.000 dolara koliko će platiti i Molina, dok je njihov saigrač Thiago Almada suspendovan na 1 utakmicu i 30.000 dolara. Kaznu od jednog meča suspenzije i 30.000 dolara dobio i španski reprezentativac Gavi. Prvi teniser svijeta Jannik Sinner saopštio je da iz zdravstvenih razloga neće učestvovati na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država. On je na društvenim mrežama napisao da se nije u potpunosti oporavio od povrede desnog koljena. US Open će početi 30. avgusta i trajaće do 13. septembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 70. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je 23, u Prijedoru 24, u Doboju i Tuzli 25, u Bijeljini 26, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz

Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Požari u Trebinjskoj regiji su i dalje aktivni. Jutros je požar aktivan na kompletnoj liniji prema Tulima. Najveći problem predstavlja nepristupačan teren. Vatrogasci nastoje da požar ne zahvati magistralni put Trebinje, Herceg Novi i gradsku deponiju. Požar na području sela Zupci kod Trebinja je aktivan, ali ne ugrožava kuće. Borba sa požarima u Srbiji se nastavlja. Najteže u Deliblatskoj peščari, gdje vatru gasi oko 400 ljudi uz pomoć ruskog aviona i Iljušin. Dio opštine Bijela crkva je pod vanrednom situacijom, a pojedina naselja su evakuisana. Požar bjesni na planini Stolovi kod Kraljeva, ali srednjevjekovna tvrđava Maglić nije ugrožena. Požari kod Kladova i na Fruškoj gori su ugašeni. Pomenimo i to da je Srbija aktivirala mehanizam civilne zaštite Europske unije i prihvatila pomoć Brisela u gašenju žarišta. Više od 15 požara aktivno je širom Sjeverne Makedonije. Najveći požari su na teritoriji opština Prilep i Bitolje. Sve manje brodova prolazi kroz Ormuz, zbog čega članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške plovidbi, ali ne u okviru NATO misije. Zbog presretanja flotile za pomoć Gazi, Turska izdala novi međunarodni nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua. Izrael odgovara, zastrašivanje nikuda ne vodi. Nećemo štediti napore da postignemo potpuno izraelsko povlačenje, poručuje Liban. Ruske oružane snage su tokom noći izvele napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Rusko ministarstvo odbrane je preciziralo da su tokom noći ruske oružane snage pokrenule udar koristeći precizno oružje sa zemlje i bespilotne letjelice velikog dometa i da je pogođen depo za održavanje i popravke lokomotiva koje prevoze oružje i vojnu opremu za ukrajinske oružane snage. Nakon napada ukrajinskih oružanih snaga na Samarsku oblast, oštećen je industrijski objekat. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će narednog ponedjeljka, dakle 24. avgusta, sjednicu o Ukrajini. Sastanak je zatražila grupa E5, odnosno članice Savjeta bezbjednosti iz Europe, Danska, Francuska, Grčka, Letonija i Velika Britanija. Ukrajina je predložila Europskoj komisiji da sredstva iz naredne tranše kredita Europske unije vrijednog 90 milijardi evra iskoristi za nabavku sistema protivvazdušne odbrane. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Bodanov pominje se u predmetu protiv svoje bivše zamjenice Irine Mudre, koja je smijenjena sa funkcije, a u vezi sa istragom o djelovanju kriminalne organizacije, piše Ukrajinska pravda. Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo Ukrajine saopštilo je da je u zemlji u toku specijalna operacija protiv kriminalne organizacije, u čije su aktivnosti prema navodima istrage bili uključeni poslanici Vrhovne rade i zvaničnici kabineta Zelenskog. List navodi da je Zelenski naložio Budanovu da pronađe i legalizuje sredstva za plaćanje kaucije za bivšeg ukrajinskog ministra energetike Germana Galuščenka, koji je bio optužen za pranje novca. Sjedinjene Države uvele su carine od 50% na pojedinu kanadsku robu nakon što dva dugogodišnja saveznika nisu uspjela da postignu trgovinski sporazum. Carine u vrijednosti od oko 20 milijardi američkih dolara stupile su na snagu neposredno iza ponoći. One obuhvataju robu koja čini nešto više od 5% kanadskog izvoza u Sjedinjene Države. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti na carine po sistemu dolar za dolar.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
3: Najveći

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?